0: remain. Yeah, yeah. Put me on, put me on. Put me on, Lambo, put me on. Put me on, Nina, put me on. Yeah, yeah.
1: ははハロー、オールマイニガスアンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲインフォーザットマザーファッカー、マドリップザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソライトザマザーファキンウィードアップビーチ、ターンザサウンドアップ、レッドスゴーアンドアズユージュアルノーファックボーイズリールニガスオンリー。